0: 40-27.
1: Бір күн есенге түшсам, менге шер тортық қал. Сентябр хақыда сұхбат құрамыз.
2: Бізді алтын күз мавсумы. Күз мавсумы.